0: ¿A qué suena esto? Pues suena a un montón de actividades que tenemos, como decimos siempre, para compartir con ustedes. Entre otras cosas, creo que lo mejor es saludar a Aitana Cuétara y que nos lo cuente ella misma, porque tiene toda, absolutamente toda la información. Aitana, ¿qué tal? Buenos días, buenos días.
1: Hola, buen día.
0: Buen día. Todo preparado para ese Jazz de Ría, ¿verdad?
1: Sí, aquí estamos ultimando los últimos detalles de la producción, pero sí, ya está todo en marcha.
0: Menuda maravilla.
1: Espero que sí, hacemoslo con muchísimo cariño y bueno, la verdad es que los lugares donde programamos todo el festival ya son por sí solos una maravilla. Entonces, bueno, pues todo lo que hagamos allí, poco hay que engadir ya, ¿verdad?
0: Sí, pues hay un montón de links con música de artistas que este año pues van a intervenir. Justamente estábamos ambientándose a esta entrevista. ¿Qué podemos comentar, Aitana?
1: Bueno, esto es un festival de jazz, pero sí que es cierto que es un festival de jazz bastante abierto, ¿no? Que o que pretende que nos dejemos llevar pues por todas as músicas, que escoitemos con atención, que disfrutemos dos momentos e que disfrutemos tamén do entorno, da paisaxe, da veciñanza. Eu creo que é un festival para parar e para sentirse ben, non, en moitos aspectos.
0: Todo eso pues durante bastantes días, supoño que asendar os grandes grupos que ademais se darán cita non é así como algo rápido, non hai que arrancar unha edición máis que xa va pola décima, non?
1: Vai pola décima, sí. O festival son cinco días e é verdade que bueno, é casi un traballo de continuidade, non? Porque todo ano estamos pendentes das cousas que van saindo, de grupos que nos gustan, que pensamos que encaixan, de novidades, e vamos tomando as nosas notas, non? A ver que encaixa este ano. Non todos os formatos encaixan en todas as localizacións, toda a programación está pensada tamén para o lugar onde se fai. A idea é adaptar o festival ao lugar e non o lugar ao festival, como pasa moitas veces. Entón, bueno, é ir como tomando esas notas, cousas que nos quedan de outros anos que recuperamos para este, un traballo así de continuidade, non? E cando se vaya chegando a data, pues, sin darnos conta, xa temos o programa feito.
0: Hai que ter en conta tamén unha das historias máis bonitas que esconde esta edición e é a historia dun afilador ourensano. Isto como é?
1: Pois mira, a verdade é que en cada edición do festival sempre hai un fío conductor, como un relato que nos acompaña durante todo o festival, que tamén nos axuda a construir o programa. E este ano, pois, dase unha circunstancia que é o centenario do nacemento de Miles Davis, que é pois, posiblemente o músico máis importante da historia do jazz. Entón, queríamos celebrar ese centenario e decidimos unir esta historia coa conexión que ten con Galicia, que é espectacular, porque en 1952, cando o etnomusicólogo estadounidense Alan Lomax estivo facendo traballos de campo en moitos lugares de Europa, tamén pasou por Nogueira de Ramuín, en Ourense, por unhas parroquias, e gravou a melodía do chifro dun afiador e capador que se chamaba José María Rodríguez. E a melodía é tan bonita que a incluiu nun recopilatorio de música tradicional que el sacou despois cos seus traballos, non, nos Estados Unidos. Esa música, esa melodía, chegou a Miles Davis e en 1960 hai un tema del que se chama The Pan Piper, que é esta melodía, tocado coa trompeta, evidentemente. E de repente pues, hai unha conexión increíble entre os arquivos da nosa tradición oral e a historia do jazz contemporáneo. E queríamos aproveitar isto como fío conductor para a décima edición.
0: Pues toda unha cita, un luxo con ese centenario. Hai moitas cosas que están unidas. E sobre todo convivir, que un luxo, Aitana, con artistas de Cuba, Perú, Palestina, etcétera, etcétera, ¿no?
1: Sí, este ano é especialmente internacional a programación. Non foi algo buscado, pero ás veces aparecen estas oportunidades de contar con artistas así e efectivamente, pois pues, isto que escoitábamos ao principio, Alejandro e María Laura, que son de Perú, temos tamén a Josh Vaniterri de Cuba, Sara Dowling de Palestina, Michael Cannon, Estados Unidos, Manu Sija de Argentina. Entón tamén lle dá como un valor engadido a todo o demais, non? Que estos artistas son moi difíciles de ver por aquí e é unha oportunidade. Hai tamén, por suposto, artistas galegos, como todos os anos, non perdemos nunca ese foco, pero sí que é unha oportunidade de ver a toda esta xente.
0: Moi interesante, ademais, porque cada vez se espalla máis, non? Temos aí uns cantos concellos.
1: Sí, son 4 concellos. Facémoslo durante 5 días en varias localizacións dos 4 concellos, de Narón, Neda, Cedeira e Valdoviño. É verdade que o principio dos tempos do Illas de Ría comezou entre Ferrol e Mugardos, cruzando a Ría, tamén na Lancha, no Castelo de San Felipe, e despois fomos incorporando outros territorios, e a idea é que sempre sexa un festival así colaborativo entre os propios concellos, entre as propias veciñas, e que cada vez vaya medrando e que a Costa Ártabra pues, sexa como ese punto de referencia do no jazz.
0: O público do mundo do jazz é un público que fai o que sexa para asistir a algún concerto, eh?
1: Sí, hai moito público moi fiel, a verdade que sí. O festival ten un público bastante diverso, a verdade, porque veñen moitos aficionados ao jazz que se desplazan desde outros lugares para ver esos concertos, porque teñen ese interés especial, non, pola proposta artística, pero tamén, por suposto, hai moitos veciños dos lugares que se achegan, porque o festival é gratuito e accesible para todo o mundo, e se achegan a ver os concertos, a disfrutar simplemente da programación que hai pues, nas súas vilas, pero tamén hai moito veraneante, moito público casual, pues que aproveita o día para estar na praia, ou incluso xente que organiza súas vacacións nesta costa fermosa para que coincidan co Jazz de Ría e que sexa como un valor engadido as súas vacacións. Hai público moi, moi diferente, e xente que vai vivir simplemente a experiencia, a descubrir músicas novas, propostas musicais novas que últimamente é máis difícil que nunca, verdade, entón que se achegan ao festival porque saben que a programación é de boa calidade e que van a disfrutar, aínda que non coñezan os grupos de antes.
0: Sí, total. Bueno, 10 anos, como evolucionou todo isto, Aitana?
1: Pois, bueno, moi ben, a verdade. Vaise mantendo bastante en formato, que é algo que queremos que sexa así. Sempre procuramos que sexa todo moi próximo, moi amable, nada invasivo. Todo o festival é verdade que vai medrando, pero dun xeito moi sostible. O sea, cada vez hai máis xente, pero moi controlado. Cada vez pues, hai, ao mellor, unha localización máis, pero sin pasarnos. O sea, é como bueno, intentar que se manteña e, sobre todo, que se consolide. E eso sí que estamos notando, que xa de un ano para outro pregunta un montón de xente por isto, que cada vez a xente está como máis unida ao festival, e eso que queremos conseguir, que se consolide no territorio.
0: Sí, bueno, cando decimos que arranca o 12 de agosto, claro, ese día xa nos di todo, porque o 12 de agosto aparece en todos os calendarios do mundo como algo xa moi especial en Galicia máis, polo eclipse, claro.
1: Sí, bueno, unha casualidade maravillosa que, por suposto, decidimos aproveitar. O día da apertura do festival, o concerto vámoslo facer no Miradoiro de San Antón de Corbeiro, en Cedeira, que posiblemente sexa o mellor lugar do mundo para ver a eclipse e que está a nosa disposición ali tamén para disfrutar dunha tarde-noite de música e bueno, de aproveitar isto, non? Entón, vais a anunciar isto con moito tempo e con moita información para que a xente se organice, teremos lanzadeiras para non ter que subir os coches e toda a observación da eclipse faremos-la mentras está sonando a música de DJ Mil, dos mellores picadiscos que hai aquí, e despois teremos un concerto moi especial de Xavier Díaz, que parece como un artista bastante improbable para un festival de jazz, pero vai facer unha cousa moi especial a cuarteto, e casi como un agasallo de Xavier para o festival, e el ten moito vínculo, ademais, con Cedeira. Creo que vai ser algo moi especial ter esa noite a eclipse, o concerto de Xavier Díaz, San Antón de Corbeiro, bueno, é absolutamente máxico.
0: Todo ten así como unha especie de envoltura que é moi curiosa e moi bonita, porque se nos metemos en algún outro detalle, Aitana, vemos que hai unha visita guiada ao Mosteiro de Couto, por exemplo, con alguén a quen apreciamos moitísimo, que é Kiko Cadaval, que é un auténtico artista. Se van a buscar así recunchos curiosos, non, para seguir con esa homenaxe a ese centenario.
1: Sí, cada ano facemos algunha visita a algún lugar patrimonial, a lugares que ao mellor pues, non son tan coñecidos por a xente que vai normalmente ao festival, e aproveitamos pues para redescubrir ese patrimonio, non, e coñecer cousas novas. O Mosteiro do Couto, a verdade é que levaba moito tempo pechado, agora abriu, é moi bonito, ten unha historia maravillosa e ali hai un guía histórico que sabe moitísimo da historia do mosteiro. Creo que vai ser moi interesante esta visita e poder pechar esa visita despois coa contada de Quico Cadaval, que ademais vai volver sobre esta historia do chifro do afiador de Nogueira de Ramudín e como chegou isto a Miles Davis, con esa clave de humor que ten sempre Quico, creo que vai ser unha maña moi bonita.
0: Ya lo creo. Bueno, o tempo espero que este un poquinho máis fresquiño que agora mesmo, que estes sí, sí. días. Ainda sí, que, bueno, como moitas das actividades tamén son, pois, cando estás a ese lusco fusco, mellor que mellor. Isto me permite preguntar, porque como son varios concellos, se move moitísima xente, haberá moitísimo movimento. Unha das cousas, Aitana, que hai que facerse con antelación, pois é reserva de aloxamento, reserva de entrada, reserva para almorzar, comer, etcétera. Supoño que vos tamén, non?
1: Sí, a ver, o festival é gratuito, entrada libre, non hai que comprar entradas, é simplemente achegarse. Sí que hai algúns, pois como esta visita ao mosteiro, algunha actividade máis, que sí que hai unha inscripción, sempre gratuita, para ter un pouco de control do aforo, pero a maioría dos espazos son ben amplos, son praias, parques, ríos, natureza e se pode achegar quen queira decidindo de última hora. O tema do aloxamento sí que coa eclipse está complicado. É verdade que esa zona non é especialmente turística, afortunadamente, entón todos os anos é bastante sinxelo organizarse a este nivel, pero este ano coa eclipse está máis difícil o de aloxarse. Intentar buscar, non, as opcións. Nos, claro, temos todo previsto desde moi inicio de ano, porque sabíamos, claro, como facelo, pero sí que de aloxarse vai estar difícil. Ten que ir a ir, pues terá que buscar bastante, creo.
0: Totalmente. Bueno, que destacamos de esa presencia que empezarán a chegar, imagino, non? Pouco a pouco, para a participación, pois aproveitarán moitos para recoñecer ou coñecer Galicia, facer rutas turísticas, etcétera, etcétera.
1: Sí, é ideal esta zona para iso, e ademais o festival permite ter moito tempo libre para poder facer turismo, ¿no? Disfrutar dos lugares, porque nunca ocupa todo o día, ao non ser nun único recinto, sino que se fai en diferentes localizacións, pois a xente xa se vai desplazando e sempre hai tempo de ir á praia, de ir pasear, de percorrer o río, de ir visitar cousas, de ir comer, e é unha zona pois, especialmente rica en todo iso, así que sí, paga moita pena facelo.
0: Bueno, con tanta agenda, con tantas cousas, con tanta, porque cada grupo tamén atrae pues, a todos os seguidores, sen dúbida ningún estes días van a ser protagonistas moitos concellos de Galicia. Non sei se tivemos a oportunidade de citalos, pero bueno, para que os saiban vostedes, hai moita información e os concellos pues, son Narón, Neda, Cedeira e Valdoviño. Xustamente a edición máis internacional, por lo que estamos comentando, hai tamén esa historia persoal deste afilador que se meten de cheo, pois é preciosa, como nos contaba Aitana, como ese percorrido de Galicia de Alan Lomax con su grabadora, pois pilló aí a José María Rodríguez. Supoño que emocionadísimo, claro.
1: Sí, supoño que cando Alan Lomax chegou aquí a principios dos anos 50, pois atopou cousas maravillosas, non? Porque agora mesmo que todo está en todas partes, pero naquel momento, e as grabacións todas, o sea, é moi recomendable escoitar o arquivo completo de Alan Lomax, de toda Galicia, de toda España, de Europa, hai grabacións maravillosas, pero esa grabación, y que después tivo relación por correspondencia Alan Lomas con José María Rodríguez, y José María soubo que esa canción se estaba editando en un recopilatorio en los Estados Unidos, ya fui consciente de todo esto este hombre.
0: Pues nada, deseamos que sigas trabajando. Ahí ese eclipse se unirá a otros eclipses que vivirá o público seguro, aproveitando pues as obras máis influyentes da historia do jazz que chegan a Galicia. Moitísimas gracias por estar con nos, e que saia todo ben.
1: Gracias.
0: Una aperta. Hasta pronto.
1: Hasta luego.

0: nuestras oportunidades de hoy tenemos...
1: Cordero lechal de 6 a 7 kilos, kilo, 22,75 €. Paraguayo, kilo, 1,49 €. Cerveza Estrella Galicia tostada 0,0%, 6x25 centilitros, 2,89 €. Y en yogures y postres refrigerados Nestlé, 20% de descuento.
0: Gadis, en confianza.
2: Este 24 e 25 de xullo, o Vicedo volve a viaxar no tempo coa nova edición da Romaxe Vikinga. O venres desde as 8:30 PM, o núcleo urbano encherase de emoción co pregón inaugural e un espectacular pasacalles con combates entre vikingos e cristiáns. O sábado, a acción trasládase á Praia de San Román. Campamentos abertos, actividades para toda a familia e ao mediodía, o gran desembarco vikingo e batalla. Haberá talleres, xogos, música folk, exhibicións, concurso de vestimentas, boda Vikinga e espectáculos para todas as idades. A partir das 10:30 PM, a romaxe culminará cun impresionante enterramento vikingo e o espectáculo de lume Vikings Lume. Este 24 e 25 de xullo, vive a romaxe vikinga en Obicedo.
0: Radio Voz 103.4.

0: La información del tiempo con Jael Joyería.
1: 11 y 23 minutos. María Souto, ¿qué tal? Muy bo día.
2: Hola, bo día.
1: Alégrome moitísimo de falar contigo con Meteo Galicia, porque, María, eu teño un problema. Bueno, aquí na Coruña temos un problemón. Que temos moitos eventos este fin de semana. Temos unha dúbida.
2: Na Coruña e no resto do planeta.
1: Bueno, pero a Coruña xa sabes que é outra cousa diferente. Mira, temos a Feria das Maravillas, temos o Morriña, temos as Festas de Arteixo, temos as do Burgo, temos tamén concertos en as diferentes salas da cidade. O da Coruña é unha cousa superior. Entón, claro.
2: Claro, claro. Temos aí esa amenaza, por decir así, de que teñamos algún chubasco. Bueno, claro. Xa falábamos onte, efectivamente temos que contar con ela. A ver, eso, xa o que levamos de mañán, se miramos no hai máis do radar, xa estuveron caendo esos chubascos en moitos puntos da provincia da Coruña, e están entrando tamén cara a Coruña comarca, non? Así que, en breve, hai que decir que, bueno, xa notamos, non? Como se puxo o ambiente un chisquiño máis nublado de sí. Respecto a como estaba a primeira hora da mañán, ese o aviso, bueno, de que esos chubascos van entrando. Así que, bueno, un pouco a previsión é a que xa comentábamos onte. A probabilidade de que caian chubascos é, sobre todo, a partir do mediodía e durante a tarde. Non esperamos que os máis fortes queden na Coruña, pero con a tormenta un nunca pode asegurar o 100% que non vai a ser xusto no punto onde estea un onde caia o máis forte. Así que, polo tanto, un poquinho de precaución, porque agora, unha vez que empecen, bueno, pues vamos a ter unha tarde de chaparrón intermitente, non continuado, uh-huh. Pero, bueno, algún deses chubascos pode vir un pouco máis serio, incluso nos pode deixar algo de granizo. Polo tanto, bueno, pues vamos a ter unha tarde de chubascos. A previsión sigue sendo que isto será pola tarde, e xa cara a noite todo quede sin enerxía, todo xa volva a unha relativa normalidade, así que cara a noite é verdade que vai quedar o ceo bastante cuberto, vai haber bastante humidade, pero bueno, xa non esperamos que chova ou como moito pode escapar puntualmente algunha chuvieira moi poquinha cousa. Así que mantemos esa previsión, sobre todo agora pola tarde, cando se podan producir esos chubascos un pouco máis intensos, non só falando, como ti comentas, de Coruña cidade, senón tamén na comarca, non? Eso que comentas do Burgo, de Arteixo, bueno, pois a verdade é que en a comarca pola tarde sí que é probable que escape algún chaparrón forte.
1: É sábado e domingo exactamente o mesmo. O cambio de temperatura é de un pouco, bueno, pois situación será o luns.
2: Bueno, digamos que en todo caso o día con máis probabilidade de chuvia é hoxe. Mañá, sábado, é verdade que vai a ser un día aínda con algunhas nubes, pero xa a probabilidade de que nos caia un chubasco mañá baixa moitísimo, ¿eh? É verdade que pola noite, mañá, o sea, noite do sábado para o domingo, pode ser o momento no que, bueno, pois molle un pouco, moi pouquiña cousa, xa non sen, van ser chubascos de tormenta, con moita enerxía, para nada. Así que mañá sábado vai ser un día desos de transición, e é verdade que vai haber bastante nube, pero chuvia moi pouquiña ou nada. O domingo tamén vai a ser un día con nubes, o domingo xa non vai a chover nada, simplemente pues vamos a ter o ceo parcialmente cuberto, así que bueno, dende logo o momento máis inestable é esta tarde, a fin de semana con algunhas nubes, pero xa prácticamente cero de precipitación, e efectivamente pues xa comenzando a próxima semana de novo con ambiente de verán.
1: Perfecto, María Souto de Meteo Galicia, moitísimas grazas.
2: Muy ben, boa tarde, sorte.
1: Chao. Muy boa tarde, grazas. 11 y 27, volvemos en 3 minutos.
3: Jael Joyería te ofrece relojes y joyas pensados para resistir el paso del tiempo y de la moda. Somos distribuidores oficiales de las principales marcas y especialistas en gemología. Visítanos en nuestra tienda de A Coruña, en la calle Compostela 8. Joyas y relojes para siempre en Jael Joyería. Radio Voz.
4: Papá, falta moito para chegar.
5: Chegamos en menos dunha hora.
4: Que ganas. Lembracheste de coller as chaves do apartamento, non?
6: Se me olvidou outra vez.
7: Este verán, esquécete de todo. Menos de reciclar vidro. Xunta de Galicia, Ecovidrio.
0: ¿Está valorando vender su propiedad en A Coruña? En Tilit Realty, su inmobiliaria de confianza, contamos con profesionales con más de 30 años de experiencia en el sector que le acompañarán en todas las etapas del proceso. Ofrecemos un servicio profesional cercano y transparente, con honorarios especiales para ventas en exclusiva. Visítenos en calle Costa Rica 1, bajo izquierda. Llámenos al 981-222-892 o entre en tilit.es. Tilit Realty, servicios inmobiliarios en A Coruña y área metropolitana.
8: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
9: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
10: cordero lechal de 6 a 7 kilos, kilo, 22,75 €. Paraguayo, kilo, 1,49 €. Cerveza Estrella Galicia tostada 0,0%, 6 por 25 centilitros, 2,89 €. Y en yogures y postres refrigerados Nestlé, 20% de descuento.
9: Gadis, en confianza.
11: Descubre la magia de Egipto en un viaje de 8 días con vuelo directo desde A Coruña. Recorre el Cairo y visita el impresionante nuevo Museo Egipcio. Navega durante 4 días por el Nilo entre templos milenarios y completa la experiencia con la visita a Abu Simbel en avión. Todo ello acompañado por un guía de Nautalia Viajes desde la salida y durante todo el recorrido. Salida única el 11 de abril, desde solo 1,750 € por persona. Reserva ya en Nautalia y vive una experiencia inolvidable. Nautalia Viajes, elige viajar bien.
12: Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras prebióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los lactobacillus y bifidobacterias que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet 619-85-39-34, 690-31-52-60 y nuestra página de Instagram, DisgadietOU.
13: Radio Voz, alegría de vivir.
14: Voces de A Coruña, de lunes a viernes, de 9 a 2 de la tarde. Radio Voz.

0: A alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Este 24 e 25 de xullo, o Vicedo volve a viaxar no tempo coa nova edición da Romaxe Vikinga. O venres desde as 8:30 da tarde, o núcleo urbano encherase de emoción co pregón inaugural e un espectacular pasacalles con combates entre vikingos e cristiáns. O sábado, a acción trasládase á Praia de San Román. Campamentos abertos, actividades para toda a familia e ao mediodía, o gran desembarco vikingo e batalla. Haberá talleres, xogos, música folk, exhibicións, concurso de vestimentas, boda vikinga e espectáculos para todas as idades. A partir das 10:30 da noite, a Romaxe culminará cun impresionante enterramento vikingo e o espectáculo de lume Vikings Lume. Este 24 e 25 de xullo, vive a Romaxe Vikinga en Ovicedo.
2: O 25 de xullo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra, do que construímos entre todos e todas, da nosa cultura e do que somos. O 25 de xullo toca celebrar.

0: En La Tarde es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672-1677-55.
1: Seguimos en La Tarde es Tuya, vamos a Paredes, tenemos allí a Pilar. Hola, Pilar.
2: Hola.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Buenas tardes.
1: Buenas tardes.
2: No estamos muy contentos, estamos un poco tristes. Perdemos un familiar.
1: Bueno. Vaya, pues eso.
2: Un familiar la semana pasada. Morreu o meu conso.
1: Bueno.
2: E voy a dedicar una canción a Loli, que era mujer, o é mujer. No sé, antes siempre estaba con Radio Voz, pero ahora, desde que él no está, no sé si está o no, por eso llevo a dedicar a canción. E quero unha canción do dúo Dinámico, que lle encantaba. Iban a mirar a todas partes cando era, estaban por aquí. Iban a ver os conciertos, as cousas que viñan aí. Sí. Entonces, volle dedicar unha canción a este.
1: Bueno.
2: A ela.
1: Especialmente a para Loli.
2: Para Loli. Que no seu día tamén estaba eu aquí, había morto miña nai, o meu home estaba moi maliño, non me dormía, entonces poñía lle música, que era a única maneira de tranquilizalo, e un día estaba así eu cos ollos cerrados, escoitei que me iban a dedicar unha canción a calquera emisora, que eu non sabía que existía Radio Voz, poñía donde había música. Mm. Estaba Esther e díxolle, ela, voy a dedicar unha canción a unha persona de Paredes, que está a Pilar, que é poquinho que perdeu a nai, mas está moi maliño. Entonces, dicen, yo soy un evo. Entonces, me dedicó la de los ojos negros, que me encantó. Desde eso estuvo con Radio Voz. Nunca cambié más, señor. Sí. Pasé siempre, después falé muchísimo tiempo con Esther. Esther me animó muchísimo. Desde aquella, pues, voy a, después cuando pasó por la noche también, vos también. Desde eso estamos sempre con Radio Voz.
1: Pois xa pasaron anos, Pilar, moitos anos.
2: 19 anos,
1: sí,
2: en junio,
1: sí.
2: En este tempo, o levaba para aí para a garaxe, estábamos ali, eu, porque iba a traballar, despois non dormía nin de día nin de noite, dicía, a única maneira de ter era música.
1: Mira.
2: Estaba tranquilo él, e dixía, bueno, pois estamos con música, e dedicou unha canción, e eu deille mil gracias, por haberme dedicado, sí, bueno. Después falei con Esther, emocionei-me, sí. Bueno, gracias a, tamén a Radio Voz, después encontramos un perro que nos habían roubado, foi para Gondomar. Entonces eu sempre estou aí, teño vos aí sempre como si fora desde
1: da
2: nosa familia.
1: Claro que sí, muller, claro que sí. Bueno, pois sinto moito que contas, a verdade que a vida é moi xusta.
2: Sí.
1: Non hai que decir nestes momentos, non hai palabras, a verdade. Que...
2: Díxeme Esther un día, ese día. Pilar, Loli sempre te está dedicando unha canción todos os días. Te está dedicando a canción que ela sabía que un día que sí que ibas a escuitar a emisora. Ela non che quería decir nada para che dar unha sorpresa. E sí que me dou. Sí, señor.
1: Esa Loli é a mesma Loli a que hoxe vas dedicarte a canción.
2: Sí, é sempre chamaba ela antes ao programa, moitísimo.
1: Ah, mira,
2: chamou.
1: Antes que ti, mira.
2: Sí,
1: mira.
2: Moitísimo antes que eu.
1: Mira,
2: entonces,
1: mira.
2: Entón, eu ese día, poñelle música que lle gustara a él.
1: Claro.
2: Deille hasta que vos encontrei.
1: Bueno.
2: Entonces, desde eso, pues sí, dedicamos así unha cancionciña. Ahora ela está pasando un mal momento, ainda
1: claro.
2: Joven, él, bueno.
1: No me extraña, no me extraña.
2: Ten que tirar para diante. Sé o que lle dixo, ainda falei un pouquinho con ela, pero non lle dicen que lle, porque ao mellor si non estaba oindo, ao mellor emocionaba, ou así. Ela sempre o pon aquí o teléfono na cabeza e vai andando co teléfono na cabeza.
1: Pero son momentos moi duros, a verdade, que
2: sí,
1: non ten ganas de nada, nin entende nada, é verdade, hasta que o tempo vaya pasando.
2: Sí.
1: Mira, que poñeremos de dúo dinámico? Amor de verano, resistiré.
2: Poñe amor de verano, sí, señor.
1: Veña, pois poñemos esa, vale. Pois nada,
2: non
1: Pilar.
2: Non vos olvidéis tamén do chiringo, eh?
1: Nada, non nos olvidamos, eh? Como vai a cousa por ali? Hai ambiente?
2: Aquí hai un vento sempre pola tarde. A partir das 10:30 da noite, que están aí, teñen esta veixenta hasta as 11 da noite. E agora xa van aí a chave.
1: Que ben.
2: Tamén, xa fixaron un xojo, están aí, bueno, cantidade de xente a partir das 7 da tarde, xa venen a xojar a chave.
1: Que ben,
2: bueno,
1: que ben.
2: hai que facer cousas para que a xente veña.
1: Porque participe, claro.
2: A ciudad, se as cousas grandes, vai todo o mundo. E aos pequenos, pois, vai menos xente.
1: Tamén unha vez que se descubren, a xente o valora e vai. O tema é descubrirlo.
2: Tamén é verdad que sí.
1: Bueno, pues esperemos que todo por aí vaya ben tamén nese sentido e a darlle ánimos tamén a Loli, igual que ela tamén che os dou a ti en estes momentos tan duros.
2: Sí, claro muitísimo, daquela, sí. Esther tamén, despois sempre, Esther sempre estaba aí e fala moito comigo, porque sabía que estaba contigo de miño, bueno, con todo yo, a la máis ben, do meu home, todo, e despois sempre, eu que sei...
1: Xa, sempre quedou esa cousa, claro.
2: Pego a túa compañía, xa non sei como me chama.
1: Raquel, pode ser que chamase Raquel tamén, sí, sí.
2: Despois tuvo Víctor tamén, e a ti tamén, te estuveche moito tempo.
1: Sí, estive, marchei e volvín, sí.
2: Sí, claro. É verdad. Ojalá que esteades aí hasta que vos jubiletes.
1: Bueno, pois gracias de corazón, máis importante que xa saúde, e unha aperta enorme, vale, Pilar?
2: Nada, outra forza.
1: Gracias, ata logo, chao. Unha familia. Gracias, chao.

0: Seguimos en la tarde de Estudio. Tenemos por aquí a Elena de Lourenzá. Hola, Elena.
1: ¿Qué tal?
0: ¿Cómo estamos?
1: Muy bien.
0: Sí, muy bien. Así me gusta.
1: Muy bien, muy bien.
0: Así me gusta, que estemos bien, mujer. Hay que estar bien. Todos queremos sí. Estar bien, pero bueno, no siempre es posible. No siempre.
1: Hay a veces no.
0: No, mujer, no. Es
1: no,
0: verdad.
1: A veces no. Claro, sí. Bien, bien.
0: Bueno, ¿fuché a playa esta semana?
1: Toda semana.
0: Ay, qué bien, ¿eh? Está rendido,
1: hombre,
0: entonces.
1: Hay que aproveitarse cando está a bon tempo.
0: Sí, cando está a bon tempo e cando o bus está en sitio.
1: Ai, o sitio hai o.
0: Ah, esta semana sí, pero a pasada non era así.
1: Sí, sí, hai sitio, hombre, en casa moita xente hai sitio,
0: Pero
1: sí.
0: A semana pasada dixéxeme que non había sitio, Elena, non te acordas?
1: Eu non, eh.
0: Sí, ti.
1: Sitio.
0: Dixéxeme que pola festa do Carmen en Foz, que cando querías ir no bus que non había pola mañá.
1: Ai, bueno, pero eso foi un día que... Pero foi o bus que non foi o sitio da playa.
0: Non, home, o sitio sí, pero digo, sitio no bus, dígoche.
1: Ai, sitio no bus.
0: Que haxa sitio no bus, que haxa plazas.
1: Ai, mira, eso sí.
0: Claro.
1: Ai, pero eu estaba pensando na playa.
0: Na playa de momento sí, ainda non está tan masificada, ainda é grande, ainda colle xente.
1: Ai, verdad que sí,
0: Se decía, pero esta muller está perdendo a cabeza, agora está me colocando.
1: Non perda a cabeza, non.
0: Non, mellor.
1: O que pasa é que eu estaba pensando na playa, e dixo, ai, Dios mío, na playa colle.
0: Claro, ten razón, sí, na playa sí.
1: Agora no bus, non, e agora vai xente, pero non se vai... No, copilla, cosa se vean.
0: Foron esses días da festa do Carmen,
1: tá claro. Sí, pero, bueno, aquilo foi unha cousa que, non sei.
0: Fora do normal, claro.
1: Sí, bueno, pero non pasou nada.
0: Bueno, pois así, fuche esta semana e xa recuperache, moi ben, moi ben.
1: Ah, sí, non, tú fun toda a semana e penso volver toda a semana que ven tamén.
0: Porque volven a dar bo tempo a semana que ven outra vez.
1: Ah, sí, penso que sí, tuvo moi bon tempo, é que este ano, home, fai fresco, pero... Como outros anos, non.
0: No, isto, desde que recordo, este o verán máis caluroso,
1: sí,
0: e de máis
1: no,
0: días seguidos sin chover, é unha pasada.
1: Ai, home, eu ven un brau precioso.
0: Sí.
1: De
0: momento,
1: sí. Eu teño medo que pa outubro que viña o inverno máis cedo, metesme a min en eso...
0: Eso nunca se sabe, din que non ten memoria non ten, pero este inverno foi chuvioso a tope e o verán seco a tope, quero dicir, estamos nos extremos, eu que sei.
1: Claro, pois sí.
0: Bueno, sí, pero mira, sí. Non chames polo inverno, de momento vamos a disfrutar o verán e xa se verá.
1: No, deixo alá. Eu non quero tamén.
0: Bueno, que chimos poñer hoxe logo, que te apetece?
1: Bueno, pues, vamos poñer No llores por mí, Argentina.
0: No llores por mí, de Semino Rossi, muy bien.
1: Sí, claro, porque, hombre, hay que también acordar un poco de los argentinos, ¿eh?
0: Bueno.
1: Pero hay que, un poquinho, sí.
0: Acordámonos dos españoles, que é o que nos interesa. A xente argentina que temos coitando é maravillosa, pero os xogadores de Argentina non foron tan maravillosos, non se portaron tan ben.
1: Pero eu vou xe dicir... que non choren.
0: Eso, que non choren, eso está claro. Que non choren tanto. Está ben a canción, está ben a dedicatoria, que non choren tanto.
1: Home, eu penso que a merecen.
0: Chora moi, ten razón.
1: Sí.
0: Neste sentido, sí, ten razón, toda a razón do mundo. Pois nada, Elena, poñémosche agora e mándoche moitos biquiños, vale?
1: Sí, e vai dedicada a ti, ao compañeiro, a Abel de Foz, a todos os que escoitan.
0: Veña. Pois sí. A ti tamén moitos bicos, que vai ben a fin de semana, vaite preparando para outra semana de praia, vale?
1: Hasta a semana que ven, un besiño,
0: Outro para ti, Elena, gracias.
1: Sí, a ti, Ala.
0: Chao.

0: Seguimos en la LIN, tenemos allí a Iván. Hola, Iván.
1: Hola.
0: Bueno, ¿cómo es? No día de vacaciones, e ti trabajando.
1: Claro.
0: ¿E non che bota un amaco, nada?
1: Bueno, algo fai.
0: Ah, bueno, algo sí. Bueno, dirá Noelia, ¿por qué teño que votar? Que esto es de vacaciones, ¿verdad? Hay que disfrutar.
1: Las vacaciones son para descansar.
0: Claro, efectivamente. Claro está, claro está. Bueno, ¿todo bien, Iván?
1: Todo bien, por aquí, como siempre.
0: Bueno.
1: Oxe, con fresquito, non
0: sí.
1: Nos podemos queixar.
0: Bueno, baixou un pouco o termómetro. Non vos chegou a tormenta por aí?
1: Non, de momento nada. Está bueno. Así nublado, con algún clariño, pero de momento nada, nunca é unha pinga.
0: Bueno, onde cae, cae, claro, cae forte, pero é onde lle toque. Isto nunca se sabe.
1: Sí, sí.
0: Bueno, que chimos poñer hoxe, Iván? Que tes pensado?
1: Pois a ver se ter de Baiuca, Morriña.
0: Baiuca, Morriña. Bueno, pois seguimos con grupos galegos, eh? Qué guay, hombre. Como estamos na Semana do Apóstolo, o Día de Galicia, ¿verdad?
1: Sí, sí.
0: Hay que aproveitar.
1: Aparte, en Galicia faz moi boa música.
0: Moi boa música, que ademais non sempre se lle dá a importancia que ten. Eu comentaba con Lucía este día que teño que, para a próxima temporada, pois facer máis fincapé, poñer máis cancións de grupos galegos, que hai moitísimos, moitísimos, moitísima calidade, moita paridade, e non sonan moito na tarde estulla. Temos que facer porque soen máis, dende logo, claro que sí.
1: Sí, falaba con Noelia, eu tamén, que dicía eu a principio da temporada, este ano hai que pedir algo máis de... Pero ao final, se cara pides algún e tal, pero tendes a olvidarte, non? Dar daqui, e ao final, pues, tamén son bonitas,
0: Non sonan en todas partes, non son tan comerciais, non está, claro, unha pasada calidade. Así que, bueno, pois pues eso é a tarefa da próxima temporada. Máis música galega, máis música dos nosos grupos, darlles todo o mérito que se merecen. Hai moitísimas, non nos chegarían os programas para poñer todos os grupos e cancións que temos. Así que poñeremos moitas máis, claro que sí, Iván. Bueno, esta morriña para quen a dedicamos hoxe?
1: Pois pa Sira Julio de la Lín, pa Manuel da Estrada, Abel de Foz, para ti y a tu compañera.
0: Muchas gracias, Iván. Pues que vaya bien a fin de semana, ¿vale? Feliz Día de Galicia.
1: Igualmente.
0: Apertas, chao, chao.
1: Chao, adiós.

0: Aquí estamos, en La Noche con Esther y en Radio Voz. Anímate a participar, cuéntanos. Buenas noches.
1: Hola, Esther, buenas noches.
0: Buenas noches, ¿qué tal, cómo estamos?
1: Estamos bien, adiós, gracias.
0: Muy bien. Pues adiante, aquí seguimos.
1: Bueno, Carlos de Valdoviño. Co tema de hoxe, non, porque a música... Pero antes deixe-me dizer unha cousa. Estou vendo... lendo ali no móvil, non? E vin que unha selección empatou un partido, tal, va. E montaron un jolgorio tremendo. E que fixeron, Esther? Ao seu partido había un mogollón de xente recollendo a sociedade que quedaba ali.
0: Xaponeses, seguramente.
1: No. Era unha selección que xogou con Cabo Verde. Non sei se non é Uruguai, me parece.
0: Pois lle copiaron aos xaponeses que foron os que comezaron a facer iso, creo lembrar, non si?
1: Pois mira ti, que cunda o xemplo. Que non sexa todo guarerías, porque, a ver, ben sei que é outra cousa aparte, non? Pero mira, aí na Coruña, cada noite de San Xoán, que apañan toneladas e toneladas de lixo. Claro, é unha cousa aparte, porque ao facer a lumeirada a cacharela, está claro que para deixar... Pero bueno, non é todo do lume, que ves como quedou a playa e blanqueaba dos plásticos que había, toda a puñeta. Bueno, agora vamos
0: ao tema. Alguns facemos un extraordinario exercicio de contención para non facer comentarios do que pensamos cando vemos esas imaxes absolutamente lamentables dunha sociedade presuntamente civilizada. Porque unha cousa que quede cinza no chan, despois de ter queimado algo, habría que preguntarse efectivamente cal é o obxectivo de todo isto, e outra cousa son as toneladas de lixo que quedan asociadas a cinza, non? A min sígueme resultando inexplicable.
1: Sí.
0: Pero insisto que teño que facer un extraordinario exercicio de contención para non dicir o que querería dicir.
1: Sí, enténdote.
0: En fin.
1: Sí.
0: E logo a xente vai á praia, non?
1: Claro.
0: Despois de... bueno, en fin. Cada quen ten acceso ás condicións hixiénicas que considere oportunas.
1: Aí que xa escabería a pregunta.
0: En fin. E queríamos falar de música clásica.
1: Para fazer unha mirada. A praia. Porque a praia vai moita xente. Pero tamén non todos os que van á praia van á lumeirada, non? Eu pregunto-me iso. Sería o sitio adecuado? Bueno, queda aí no aire. Bueno, agora vamos
0: adiante
1: ao tema.
0: Contanos.
1: Eu creo que a música, para mí por lo menos, non? É como unha vacuna. É claro, a vacuna non pode sempre a mesma. Entón, un día, dache por escoitar unha cousa. Outro día dache por escoitar outra. Pero
0: centrémonos
1: sempre...
0: na música clásica. Que pasa ca música clásica?
1: Eu digo xa ti que, por desgraza, nunca fun a un concerto de música clásica. Si que escoito. Teño que estar moi chungo, como din agora, para non ver o festival de Ani Novo na televisión. Moi chungo, porque senón non me perdo un... Vamos, maravilloso.
0: E quizáis non se vai a un concerto deste tipo porque non hai oportunidade, porque non cadra... Por qué, quizáis? Porque,
1: pues,
0: en principio... cercanía podría haber, quero dicir que non sería moi difícil en tempos como este ir a un concerto de clásica de algún tipo.
1: Sí, seguro que sí. E nos hoxe, ao non traballar, pois mira, quizás que puidéramos, pero tampouco
0: non cadrou, quizás, ou non o pensastes? Quizás.
1: Non, tampouco nunca o pensamos, Eu directamente, non? Pero sí que me
0: gusta. Escoitades algo de música clásica, ou tendes alguna...
1: Sí. Mira o que escoito eu. O concerto de Aranxuez, de Eduardo... Maestro Rodrigo. O concerto de Aranxuez, Paco de Lucía, de guitarra. Bueno, outro que escoito, El Bolero de Ravel, por exemplo. Bueno, moitas que salen aí, se non busco, non? E me quedo maravillado, Digo, va, como unha persona... pode ser tan percepcionista, ou como se diga, para quitar ese sonido. O violín, ese que parece que chaman o violonchelo, que é como un violín grande, non? Que ten un pé para apoyar. Ese emociona-me escoitalo. Emociona-me profundamente. Eu, vamos, que eu Si digo sempre, se me reencarno un día, gostaria de dedicarme a música, tocar calquera instrumento, eso sería el nova más, ¿eh? Pero en concreto con música clásica, lembro unha vez que fomos ao cine, cadrolle que non sabemos que era esa película, non? Resulta que era a vida dun, eu non sei se era Vivaldi, se Mozart, se quen era. Maravillosa película. Queres creer, Esther, que fomos de 8 a 10 e moita xente reenganchou e volveu a entrar? Volveu a entrar para ver a mesma película. Ahora, sí. A película era maravillosa, ¿eh? ¡Buah, que sonido! Sobre todo nunha sala de cine que teña un sonido baixo, o meu punto de vista, non? Tremendo, que suena, ¡buah, maravilloso! Pois houve xente que reenganchou, ¿eh? Reenganchou.
0: Sí.
1: E depois, a ver, a flauta, sentir unha flauta tocar, eso é, ves, dixe a señora da arpa.
0: Sí.
1: Quizás que da arpa que se xa a que non escoitei moito profundamente, non? Porque non encontras moito, así como do resto dos aparatos, sí que escoites, non? Que
0: fíxate que hoxe, inda que non teñamos oportunidade de ir a un concerto de forma física, é verdade que podemos investigar un pouco, non? E se temos interés en saber, ois, como será pois un concerto de arpa ou como, que pezas haberá escritas para este, non, a esta parte da orquesta. Podemos buscar por aí e podemos descubrir moitísimas cousas.
1: Sí, hoxe,
0: e bueno, depende do que nos guste, pois eso, un chelo, un violín, unha viola. O piano, por exemplo, algúns encantan o piano e a mestura de piano e violín, por exemplo.
1: Sí,
0: pero,
1: sí.
0: Bueno, aquí hai tantas posibilidades e, ademais, podemos escoitar música moi diferentes estilos. O concerto Anei Novo, pois, resulta asequible para moitas persoas polo seu ritmo, pola duración das pezas, non? Por exemplo, hai moitos ritmos moi coñecidos, pero hai moitísimos estilos. E hai pezas francamente coñecidas para todas e todos. E quizáis saberá quen se achegue pois a un estilo ou outro. Pero a idea é, bueno, por que todavía quizáis sigue sendo unha grande descoñecida ou quizáis pois siga habendo tamén prexuizos, non? Isto me aburrirá, este estilo non será para min, isto será elitista, isto será para iniciados.
1: Non, eu penso que cada un ten que como te digo, sentir un certo mínimo de atracción. Por exemplo, hai alguna música desta chamada música de agora,
0: sí,
1: que a mí non me chama, entonces non vou ir a un concerto deses, non me chama. Ahora, se estiver ao meu alcance, que agora digamos que está, ir a un concerto de música, claro que iría, sí, sí. Porque quero sentir esa salsa que se sinta ali, que te fai estremecer, digamos, non? Eso debe ser maravilloso. Maravilloso. E bueno, non perda a esperanza un día de facer esa cousa, non? Ver, ir a un concierto desos. Incluso estas, como dixo esa señora, que había en Coruña así un grupo. Pues mira, é unha maneira de, digamos, de iniciarse.
0: Sí.
1: Si, por exemplo, ves, bueno, pues mira, a mín eses instrumentos gustame, pues sería unha maneira de iniciarte nese grupo, neses aparatos, digamos, non? Entonces, é un punto de partida. Esperemos que cumplir ese desexo.
0: Por que non? Por que non? Ás veces o único que hai que facer é poñerse en marcha e dicir, pois mira, vou tentar ir a un concerto deste tipo e vou probar. E bueno, é posible que goste, é posible que enganche. Por que non?
1: Sí, sí, sí. Non? A ver, xa digo, se tes o mínimo, a mínima intención, se vas a enganchar, iso por seguro, eh? Ahora, se si solo se gusta, E non pensas na música clase, pois, pois ao mellor, efectivamente, basta aburrir, pero bueno. Para gustos se pintan colores, non?
0: Evidentemente, hai cores, e para gustos hai músicas. Así que, hoxe falamos isto e ademais, o traemos a colación porque, polo visto, España estaría liderando a asistencia a concertos de música clásica. Boa parte da poboación foi a ver un concerto de música clásica alo menos unha vez na vida. E hai quen, efectivamente, vai e repite. Diso falamos.
1: Pois que maravilla. Pois seguimos a escoita.
0: Pois seguimos falando.
1: A ver, Carlos. A cousa, veña.
0: Benvido. Boa noite. Grazas. Moi boa noite, ata logo. Bueno, para que esto se vaya animando, tienes que animarte. Anímate, precisamente, a marcar el 981-1344-33. Hablemos de esto. Hablemos de música clásica, hablemos de tópicos con respecto a esto. Hablemos de nuestras experiencias, de algún concierto absolutamente inolvidable al que hemos ido. De instrumentos que nos gusten especialmente. De alguna sorpresa que nos hayamos llevado también cuando hemos descubierto la música clásica. Hablemos de melodías muy conocidas y de qué tendríamos de fondo, qué música clásica pondríamos de fondo. ¿Qué te parece? 981-1344-33, la noche con Esther @radiovoz.es y también la noche con Esther en Facebook. Tenemos preparado a Franz Liszt con una pieza que se publicó junto a otras dos obras para piano en el año 1850. Es uno de los temas más conocidos, El sueño de amor número 3.